0: I'm just best to go letter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop Ungdom FO. Eisne pop quiz kvar sjo tjokk vald og live tone lager vörst leia kvart. Irish Pop.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbås på det heima sui. Ein rik for fantastisk tilbå og spennande nødjadom. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukkar er Gemma Song, vi går i slurrummet, 140x200 for 1-ans 12.595. Vi toppar dresset og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimans i åkara, eitje mot om FH og les tilbåsbleie. Eitje, eit sintor humanier.